0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: BH Muzika.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali bi dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je FENI predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. Zeničkim rudarima duguju plaće od maja ove godine. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova sindikalnog

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: BH Muzika.

Kladimo se, zabranjeno pušenje. Poštovani slušalci, lično nikada se ne kladi, međutim da sam neki kladioničar, kladio bi se da nas neće veoma brzo dočekati niže cijene goriva. Iz dana u dan ovdje vam prenosim koje su maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, a današnja informacija kaže da su tokom mjeseca septembra, dakle u ovih 29 dana, kontinuirano rasle i trenutno su u prosjeku za otprilike 10% više u odnosu na početak ovog mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3,79 konvertibilnih maraka po litri, što je za nekih 0,36 feninga ili 10,5% više nego 1. septembra. U istom posmatranom periodu benzin Super 95 poskupio je za 0,29 feninga, odnosno 9,5%, te je sa 3 marke i 6 feninga porastao na trenutnih 3 marke i 35 feninga po litri. Ovo